je za vrijeme druga Tita. S tobu gromova, jelenskih mirovova, svić mi dabrova sondarija, karamba karambita. Tako mi čukčuk dede vraća i bumnjeva da rokuda, da li je bilo bolje?

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena

0: Ai,
1: já vem, meu irmão.
2: Krčmarice daju vam okilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez prekide.

su škrti. A mi izmiješani brakova smo najgori predrasude. Predrasude. Predrasude. Hrkljuš. Hrkljuš.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornu.

0: imamo još taj da ta taj da te to do do da taj da ga da ga diga taj da ga da tam
1: To je
0: diga
1: muzika.
0: da go da mi dej ajmo ga
1: Je Moravac.
2: Da,
1: Moravac.
2: ajmo.
1: Ajmo. A si, to jeste.
2: Ajmo.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.